ין צאותה משטנטובי דסן תרוז'נדה תודשה. פרקל ביל טיאני 1963-64-65-66 תינשתה סונג'ית הפרלין על ההורי. אלפוי יאני קנק אולבריכט אש קומנצה אפל מור דה פרלין. ונידי ז'יבי ההודאי עד שפונט כאיפוי אפק שקרן מור. כדה אורן די על האוטר אש פרטי נומלה ציטה מבלאו דוטה לפמיליאס דה פרלין. דה אורן די על האוטר כאי דה פרלין ונפודוה נו טלפונירן נו שקרי לטרס נו סבינה סון פלצה. אין גרנדישימו פרובלם פר אוני פמיליה. אני על הלונג'ה לז'נט נפודוה פלו קומוניצירן. מייר כפוי ציטה דין טליאן פודוי פסה אל קונפין דה צ'ק פוינט צ'רלי. יפרקל ז'יבי אנגה טרייה ג'לנה דה אונה נפכת דלמור על האוטרה. אינשילה פוי יה בלאו לוניקו רפרימנט פרנגרום דה פרסונס. דוץ' מדמנדובה שפודסי פורטה לטרס מדג'ינס אינפורמציונס דלשט על אובסט. צ'ינג אני אהיה בו פרטונה. דגום סול קונפינג סול מור, מדומנדה, צ'יק אי תשפוכתולה. אימצא אותה סנטיבי לרספונסביליטה, כאובי איכא פובי פרופי מפונטו דריפרימנטו קוקנדיש פרטליאן, פרנגרום דז'נט, מאנגה פרלגליאזה כפואה או אוספרלין. איסונקסטה אי קפי, כדגום מור, יהיה אבסולוט. כדגום קונפינג רשתה פרפוך. אנצאול ואל בוש יהיה גלונק. מכה אנשטס אנגה גונץ נגרן רספונסביליטה. מיליש דה פרסונס אשפרנצה תתה. אשפרה כלביטה אנסיבה טנדורה פרטי קונסי. מה בל לנדו כפויה פרלין פרמפרל תודשק, אל ושקול גרגיטר, מהמנדה הפרסנון, פרפי אל קפלן האיטליאני. פרמי צ'דש דיטה. יק סונג'יטה פרלין, פרקונש רמיץ למנטליטה תודשה, איזן סונפרה איטליאני. בלאו דוץ' מרידיוניאי, דלה קלבריה איסיציליה. פרים מהי משתנתה. מהדוק סונג'יט תה, פלו פרובינצ'ס, לטושקנה, למרקט, לפוליה, אין פרה אנגה למנטליטה טליאנה. איפונה ילה מדרג'יטה, אנגה בון אפרסנון. מדו וינט טריאני, אלוושקול וילהם, מהמנדה סולפרנר, אינו סונגן קונפין. סונגן גרנצה, אולק לפלואניה, יתדוי שטאטה. לפלואניה דל פרנר, יניה מק איטליה, מנגה תלשטרייך. איפר לשפריינצה כיפת פינה אנטלאוטה, שפרובי כאנגה קשקונפין לאיטליה שפרש. שיקלמור דה פרלין.